0: ki na ma on nen te wuni wir me lar kyo bun kyo ki nu nen te wun da wir me lar mon dong nyu nyu noi nen no nyu nyu pe ber te kwara yo dang nyu nyu noi nen no nyu nyu no la ba tamba
1: Kwangita kikuban, kwangita nyaya.

0: Mama Maria, you go to Porto que balana tio. Mama Maria, you go to Porto que balana tio. Chulo ya no chulo ya kailo. Mudong ka kane ko dai uru jo ye da jo te po. En goran ke rema. Ume dan te po dan ke ne na bi jo ne o ye jo.
1: Kaya.
0: En mo jo ne o ye jo chun ti jo. Dai ni ni ngi o ki da bero kere. Ko ye. Oh yeah. Wow, wow, what do you want?